0: Salina? Oh, Salina.
1: Iya, Pak.
0: Tu pasang radio tu, radio mana tu?
1: FM, Pak.
0: Oh, patutlah dengar lagu ni sedap.
1: DJ Linda, Pak.
0: Oh, DJ Linda ya. suka, abah suka.
1: Ya, Pak.
0: Tapi panaslah pula hari ni cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina?
1: Pak.
0: Ada air sejuk tak?
1: Ada, Pak.
0: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
1: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
0: Sampai saya cuma kalau ada, bawa lah sini.
1: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
0: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
2: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moinomoy, lain daripada yang lain.
0: Moinomoy pula.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
8: Potensi?
9: Gula kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Asyik FM.
1: Gane dari kumpulan Beltap.
2: Kumpulan Kiloi.
3: Kami Reston.
4: Hai, kami A-Boys.
5: Pastikan bersama Asyik FM.

Kesiapsiagaan pemantauan kualiti udara Intan Oi Jemaah Tertinggi selain pengisytiharaan darurat dan kenema bahagian Serian Sarawak selepas indeks pencemar udara IPU dan mencecah paras berbahaya. Jabatan Alam Sekitar melakukan pemantauan serta tindakan dan lapangan kerja bernama operasi dan pencegah Nyenoh Telalah dan kawasan berisiko tinggi. Tiga lagi dan kawasan Sarawak merekodkan IPU sangat tak sihat iaitu Kuching, Semarahan, Semak Seri Aman.

Beliau berkaitan usia 6 kereta bertabik urus, Perdana Menteri hanya menyokong cadangan berkaitan penguasaan mak operasi pelaburan Lembaga Tabung Haji THIS, Datuk Seri Anwar. Anwar nanti itu cadangan 6 dol operasi pelaburan THIS entik penguasaan Suruhanjaya Security atau Bank Negara Malaysia adalah langkah wajar untuk memastikan institusi dan kawal selia dengan lebih ketat menurut langkah berkenaan hanya nak mengelakkan selaku guna kuasa sebab elemen negatif keluar pengurusan THIS memasuki bilo. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggantung Ustaz Mortal Lengnoga Baju Urin mak individu RNN mahkamah untuk permohonan reman untuk Suruhanjaya SPRM Tuan Sri Abdul Halim Aman nanti itu individu terbabit kurang benarkan namlog baju biasa manakala baju lokal banyak menggunakan sepanjang naga keluar tahanan. Pemakaian gariwel bergantung maka dan tertentu maupun kecualian mak individu uzur sen oi kurang upaya sedihnya sama warga emas. Keputusan menyusuli saranan Perdana Menteri supaya pemakaian baju berkenaan untuk mengenakan sebelum penyelesaian mak mendakwa.

Akses Perkhidmatan Kesihatan Komuniti SNOAA dan Pendedaman Perak akan engkarha band keluar pasukan kesihatan bergerak. Sama mekanisme merujukan Emma Hospital, Jabatan Kesihatan Negeri Perak maklumkan Perkataan 665 Komuniti dan Kampung Sungai Kelewang, Sungai Tiang di depan kekangan lokasi sembah jarak perjalanan. Makis kecemasan, pesakit akan mengenang hall untuk rawatan lanjut manakala pesakit kronik pastikan dan menyemak rawatan susulan terpang rujuk Hospital. Kampung Sungai Kelewang, mok 178 penduduk, majoriti

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jaga negara kita. Negara kita ni nak merdeka bukan senang. Nak membangunkan bukan senang. Tetapi nak menjatuhkan cukup senang. Yang bertanggungjawab kita sebagai warga negara. Yang perlu memberikan sokongan-dokongan kepada negara kita. Dan mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi pada waktu ini, kita dapat atasinya. Dan mudah-mudahan juga negara kita akan berkembang lebih baik daripada semalam dan esok lebih baik daripada hari ini. Saya Muhammad bin Abu Bakar, pengarah pembangunan sosioekonomi JAKUA Malaysia, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan.
1: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM, mai numai.

0: Yelah, pasti pandai.
1: Hello, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang akan sampai it makin berkembang. Bagaikan mong pepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di tu aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru modern.
3: Asyik FM, Molu.
4: Dah, leto bele.
5: Ya,
4: alakan. Amin, sarol ete.

0: Yang berhormat, Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita. Daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air, kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Saloj.
1: Mabuk Saloj, malo. Awe. Hai, ye Jali Seniroy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sengmonglah Asik FM. Moin, nong, moin.

Okey, memberikan perkongsian ya Ajih, menerusi perkongsian Ju PDRM lah ya. Ada biar mangsa serangan ruh cedera parah Mak Ipoh, PDRM Kontinjen Perak Derby Pasar melalui Jabatan Siasatan Jenayah dibisahkan kejadian Numom Kral telah pun diserang. Ya, sekumpulan Kral Ru mengalami kecederaan parah dan debiap kejadian Jih berlaku pada jam 10.30 minit pergelap lah ya, pada 1 September Canuk, Mataman Pengkalan Jaya Ipoh Perak. Okey, debiap juga mangsa dia merupakan Numom Kral berumur 26 tahun de ketika aja berada di kandang lembu milik Ilai dan telah pun didatangi lah sekumpulan lima kerau debihut nar buah kereta lah ya. Malah debiap juga suspek de kebuniannya telah dibesah dan menyerang mangsa terus lah ya, dan relok pun mangsa dia cuba melarikan diri dengan terjun makatis Sungai Kinta telah pun ditetak menggunakan senjata parang. Ia salah Numom suspek dia menyebabkan mangsa mengalami kecederaan bahagian iulah, irenes, imuka je, itek, ijuk, rui, belakang, ibrok lah. Dan mangsa telah pun dibantu ia ambil mai awam dan bingung ke hospital untuk perkeperawatan. Walaupun debiap hasil siasatan pihak polis didapati, kejadian dan dipercayai berpunca jut tindakan dendam dan tok puas nos lah ya. Ya, kumpulan jenayah terancang terhadap mangsa. Okey, walaupun polis dia membalas serius kejadian ada dan telah pun biui tangkapan terhadap 11 kerah tempatan bagi membantu siasatan kesemua debi tangkap berumur antara 22 tahun loy 40 tahun lah ya. Okey, aja antara debiap ni dan pastinya siasatan dibijalankan dibijau pada Seksyen 326 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan cedera parah dengan menggunakan senjata lah ya. Jika disabitkan kesalahan, balok debiap ya, mambil ada boleh berkenakan hukuman penjara lah ya sehingga 20 tahun denda ruh sebatan. Ajik cerita lah ya. Bukan 20 minggu tapi 20 tahun je liu, sangat-sangat liu lah ya. Rugi lah ya kalau kek biap ni ambil sangat lah ya, khususnya dia terlibat jenayah ataupun kumpulan-kumpulan perancang penjenayah deh, agak merugikan kek punya biap ni waktu kek sui lah tempoh anda hidup aja. Okey, aja ceritanya. Okey, walaupun tepat jam 11 i pergelap Johor akan hiap lalu sekejap untuk Agah Dalek Jakun. Dia pastinya sebelum aja terus silayan ekspedisi. Bukan milik aku. Terus saya Nasha Mam. Moi Numai.

Saya Tok Batin D daripada Kampung Bukit Gabang, Lancang, iaitu daerah Temeluh, Pahang. Kecintaan kita kepada tanah air ataupun negara, yang mana kita akan menyambut hari kemerdekaan negara. Di sini selaku Tok Batin, masyarakat orang asli, saya ingin mengajak atau bersama dengan seluruh masyarakat orang asli di mana-mana pun berada, di penempatan-penempatan walau penalaman sekalipun, kalau boleh semangat patriotik kita tu kekalkan, jati diri kita kepada negara. Apatah lagi sekarang ni negara kita bertambah selesa lah dengan pemerintahan kerajaan yang ada. Jadi kita sama-samalah mencurahkan semangat kemerdekaan, kita akan mengibarkan jalur gemilang.

0: 102.5 Pahang Barat.
1: Kok macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.
0: 89.3 Ulu Tembelih Asyik FM.

Moin Asyik FM. Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Itu ya kumpulan teras royah non logak bertajuk Tok Tok Unding. Satu lagu dalam dialek Jahud menghiburkan kita semua ada dalam segmen Khasanah Seni Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli sampai ke pukul 3 petang kelak. Jadi terima kasih di atas kesetiaan rakan-rakan hak sentiasa menyokong lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Hak sudah sentiasa penuh dengan keunikan ya. Dan dalam pada itu sudah sentiasa setiap dialek itu ada keistimewaan hak tersendiri sama ada daripada segi bahasa, budaya, adat resam dan juga makan minum. Okey, dan seterusnya kita berbual bersama dengan satu lagu joget daripada rakan kita Suku Kom Semai, lagu nyanyian Anda Anjang dan juga bersama dengan Long Anjang ya, lagu bertajuk Joget Serampang Laut dan ikuti lagu nyanyian Batin Alang daripada Kampung Perwal, lagu satu lagu berbentuk cencem dan seterusnya Kasim Ahmad. Satu lagu dalam dialek Lanoh menghiburkan kita semua untuk sebelah petang Ika. Dan Ika dia Anda Anjang dengan lagu bertajuk Joget Serampang Laut, hiburan kita semua bersama.

0: Asyik FM. Moyung.
1: Adat kematian suku kaum Mendi daripada nenek moyang kita dulu ada merupakan kematian tu, salah seorang kematian tu ada pernah yang dulu kita bergantung kepada seseorang itulah. Kalau sebelum dia mati itu ada dia buat pesan, saya tak boleh ditanam dalam tanah, terpaksa awak gantung di atas pokok. Kita ikut adat istiadat itu. Tapi ada kebanyakan kita tanam lah, tapi kita mengikutkan zaman dahulu tu. Kebanyakan orang ni pakai macam-macam lah, tapi dia tak suka nak tanam dalam tanah, terpaksa kita ikut kehendak dia lah. Kita gantung juga kat atas pokok sana seseberapa sehingga kita ahli keluarga tu, walaupun barang tu kita gantung tu, kita jaga dia sampai satu bulan. Okey, proses dia kematian seseorang ni orang asli suku kaum kita lah. Dulu apabila seseorang tu dia mati, taklah proses dia kita mandi, tetapi bahan proses dia itu seperti biasa. Kita tak sangat memandikan dia, tapi dia tu kita kapan dengan cara adat kita lah, kapan kain apa semua tu, dengan pakai pakaian apa semua tu kita bagi elok. Lepas tu so jenazah tu akan kita buat macam tu lah, macam dululah kita pakai buluh, kita kandar juga dia tu masuk hutan ataupun dekat kubur lah.
0: Asyik.

Itu dia satu lagu traditional, lagu nyanyian Kasim Ahmad daripada suku Komlanoh ya, daripada Kampung Air Bah Gerik Perak. Menghiburkan kita semua ada dalam segmen Kasana Seni, dan seterusnya dua lagu terakhir untuk sebelah petingkai ya. Lagu nyanyian daripada kumpulan Sri Rampai rakan kita daripada suku Kom Jakon, lagu bertajuk Merampak, dan ikuti lagu nyanyian kumpulan Topeng Mahmeri daripada Pulau Keri, lagu bertajuk Tarian Sidut yang hiburan kita semua bersama untuk dalam segmen Kasana Seni Asyik. Okey, dan tepat tiga petang gelap, berita dalam dialek temuan akan dapat kita dengar. Berjumpa semula selepas tu gelap sampai ke pukul 4 petang. Asyik FM Munumoy terus menemani semua dengan lagu-lagu dan juga sebastikan info akan kita semua kongsi dari semasa ke semasa. Dan ini kan ya, Sri Rampai Merampak.

0: anda minta satu lagu, kami tunaikan lagi satu lagu. Dua dalam satu. Hanya di HFM Mainu Moi.
1: Ya, HFM Mainu Moi, lain daripada yang lain. Salam sejahtera, selamat petang, salam Malaysia Madani, selamat berujung minggu kepada Omuhan. Dan terima kasih juga kepada rakan setugas Haiza yang bertugas daripada pukul 12 sampailah ke pukul 4. Dan sekarang pukul 4.08 minit petang, Omuhan bertemankan aku paling, siapa aku? Akulah Rio ke sini. Nah, yang di mana akan menemani Omuhan daripada pukul 4 ni sampailah ke pukul 8 gelap ni gelap. Dan apa aja segmen-segmen kita sepanjang 4 jam daripada pukul 4 ni sampai ke pukul 8 ni kelak Omuhan. Baik, mula-mula kita akan dalam segmen 2 dalam 1 yang di mana Omuhan boleh mintai satu lagu daripada satu artis dan DJ yang bertugas. Dan pada hari ini akulah yang bertugas akan tunaikan satu lagi lagu daripada artis yang sama. Dan Omuhan boleh mintai lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Aku ulang lagi, 0133151600. Omuhan boleh mintai

satu lagu, kita belanja lagi satu lagu. Dan selepas tu pada pukul 5 kita akan memberi ruang kepada berita utama 5. Dan selepas kita dah kelingai berita, kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen yang mungkin dia tunggu-tunggu, Inak, Mamak, Gauk, Tohak, Wa, Adi, semua mon semua lah yang gemar akan lagu-lagu Bollywood. Iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Dan yang di mana Asyiknya Bollywood akan ke udara selama 2 jam. Daripada pukul 5 sampailah pukul 7 gelap ni gelap. Di ke mana lagi kita nak kelingan lagu Bollywood sampai 2 jam? Cuma hanya di Asyiknya Bollywood. Dan selepas tu pada pukul 7 kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoi, yang di mana Asyik Berpihoi akan ke udara daripada pukul 7 sampailah pukul 8 gelam, sampai tutup kedai lah ya. Dan mohon macam biasa, mohon boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melaka Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Berincang Tapah Langkap dengan Sungai. Boleh juga kelingai kami melalui MyFreeview 706 juga Astro 875. Dan jangan lupa juga muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah, betul-betul percuma. Ya, payah dibayar. Apa yang omong kena ada data internet. Lepas tu bolehlah kelingan Asyik FM dan juga radio-radio RTM melalui aplikasi RTM Click. Baiklah mon, tanpa membuang masa, mo kita tunaikan permintaan rakan-rakan kita yang dah mintai lagu. Mula-mula kita akan tunaikan permintaan daripada Diana. Dia khabar, hai DJ, selamat petang. Saya Dian dari Lembah Kelang. Nak dengar lagu daripada KSSP Band. Sebab hati ini tengah rindu akan seseorang yang mungkin dah tak nak kontak saya lagi. Terima kasih DJ. Sedih apa? Dia nak kelingai lagu Rindu Aku Rindu daripada KSSP Band. Tapi sebelum itu kita akan tunaikan permintaan dulu lagu daripada Aman. Dia khabar, hai DJ, saya Aman dari Selangor. Nak minta lagu Diari Seorang Lelaki dari Pretty Ugly. Lagu ni dituju untuk semua lelaki di luar sana. Semoga terhibur dengan lagu pilihan saya. Baik, terima kasih Aman. Baiklah Omohan, jangan kemana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai lagu Diary Seorang Lelaki daripada Pretty Ugly. Semoga menghibur Asyik FM. Moi-moi.

0: dua dalam satu.
1: Narkloidne, narkatinana, dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin, lain daripada yang lain.

0: Dua dalam satu.
1: Narkoloid ni. Narkatina ne. Dua dalam satu. Asyik FM, moinong moin. Lain daripada yang lain.

0: dua dalam satu.
1: Narkolojne.
2: Narkatenana. Dua dalam satu.
1: Asyik FM, moi nong moi. Lain daripada yang lain.
3: Ya, Asyik FM lain daripada yang lain semestinya. Dan sekarang pukul 4.33 minit petang. Masih lagi bersama dengan aku, Aryo Deket Sinina dalam segmen 2 dalam 1. Selamat berujung minggu, selamat berehat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat, selamat memandu dengan selamatnya kepada rakan yang mungkin tengah memandu tu, memandulah berhati-hati ya, sentiasa mematuhi peraturan jalan raya, jangan laju-laju, lagi-lagi kepada rakan-rakan yang mungkin bawa motor tu kan, jangan, kalau nak menyelit tu boleh, tapi berhati-hatilah, jangan laju benar ya, sebab apa, bukan apa, nanti dalam perjalanan pulang, jalan pulang pula, perjalanan ke Kejak ni, aku manang tahuilah tiga kemalangan yang terjadi ya. Sepanjang jalan tu ada tiga kemalangan terjadi di jalan-jalan yang berbeza. Di tiga jalan yang berbeza. Sebab tahu hari ni ramai yang keluar kan. Jadi berhati-hatilah kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu. Baik, Yomon, sekejap aja lagi kita nak bersama dengan rakan setugas yang sekarang berada dekat Carnival Sukan Orang Asli KSOA Peringkat Kebangsaan Tahun 2026 Anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia yang berada dekat Edu City Sports Complex. Aha. Kejap aja yang lagi kita nak kelingai melalui lintas langsung, kelingai laporan di layar. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan permintaan, satu lagi permintaan daripada rakan kita Fisa. Dia kata, hai DJ, sama petang, saya Fisa dari Puchong, nak kelingai lagu dari Kak Yong, Pergi Selamanya. Terima kasih DJ, baik Fisa. Dan kita nak belanja satu lagi lagu daripada Kak Yong, iaitu Single Itu Mahal lah. Jadi omongan yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia omongan walaupun di mana omongan berada. Mau kita kelingai lagu daripada Kak Yong, Pergi Selamanya.

Berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nur Yahati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, selatan semenanjung Malaysia serta utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mengisytiharkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia. Dua orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergu campuran profesional Ho Pangron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Qiang 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir, sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pangron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebuh sederhana dikesan di Singapura.

Elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 5 lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok, kita punya nilai ekonomi size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC, Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk pendeposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk gaji. So apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji, kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagai pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara tiga kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tambahnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran peribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di ICFM Moi No Moi. Lain daripada yang lain.

Jadi rekan-rekan ada senang kerja, senang kerja, senang bertugas. Semoga cuaca depannya berkeliba. Tetapi lagi dalam keadaan yang main-main sentiasa supaya boleh tiada aktiviti-aktiviti, kerja-kerja, urusan yang perlu nyob selesaikan untuk layak di sebelum nyob kembali ataupun nama mukloidi untuk nyob berehat sebelum nyob memulakan aktiviti-aktiviti pada hari Isa, Kak.

Patah Hati, nombor surat cerpen sementara itu menunai kenembe dan keluar semua memori dan lagu untuk layak ti. Jadi rekan-rekan aktiviti lagi bersama SFM terus bersama dengan dia Saga untuk layak ti menemani layak nyob kenembe sehingga ke pukul 12 layak gal. Jadi sambil berhibur, sambil kongsikan untuk nyob kenembe gah berkaitan dengan dan sukan bola sepak dua jaringan Akia selamatkan maruah NSFC. Negeri Sembilan FC bangkit melewat permainan untuk mengikat Star City FC Nara sama keluar aksi Liga Super Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu pemain pinjaman dalam Terengganu FC Akhir Rasid muncul wira skuad Hobin Jang Hobin apabila menjaringkan Nara gol berkenaan. Kebangkitan dipamerkan pemain ternyata melegakan penyokong pasukan anak selepas skuad terbabit tewas keluar dinar perlawanan. Hatap menemui aksi pusingan 16 PLFV Star City dikerja keras untuk nampu tekanan hama benting Negeri Sembilan sejak awal permainan sesuai je nak membuahkan hasil apabila gol yang mungkin dapat menjelma. Jadi Una adalah gah yang dapat kongsikan untuknya berkenaan. Jadi saya harap penyokong-penyokong terus menyokong pasukan-pasukan yang bertanding Liga Super, khususnya Puduh pun Liga pasukan-pasukan yang mahu bertanding Liga Super memerlukan sokongan daripada penyokong dari segi sokongan rona moral, dari segi sokongan kewangan, sudah pastinya jaji pasukan-pasukan yang terbabit keluar je gah benayar gaji yang tak dapat nak melunaskan akibat daripada kekurangan sokongan daripada penyokong-penyokong. Jadi teruskan menyokong pasukan-pasukan yang bertanding Liga Super ataupun Liga-Liga yang amuk Malaysia supaya terus memberikan gah yang amej dan juga dapat dan membantu sedikit sebanyak penyokong ataupun pasukan yang nyoba minati. Jadi terus selain SFM untuk layak duh jemana sengmong lagu nam surat kazanah lagu tajuk cinta baju basahan SFM moy no moy.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moy No Moy. Lain daripada yang lain.

lagu Mok Melodi. Setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori, jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Mudah tersambung lagu nombor Suara Khalifah, lagu ditajuk Cikgu Ayu. Tuan-tuan, kena buat keluar semua dan medlah memori dan lagu. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin tipai bersama SFM dan juga terlihat dalam semua SFM yang boleh mengikuti frekuensi kanan antara 89.3 FM Lutum Lee, Nyerantut Pahang, 91.1 FM Lembah Kelang, 93.1 FM Lenggung Perak, 95.4 FM Laka Johor Utara, 96.7 FM Gerik Perak, 99.9 FM Damak Pahang, 102.5 FM Pahang Barat, Gunung Kali, Bido, Semukai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM Gunung Kledang, 105.1 FM Gunung Berincang, Tapah Langkap dan juga Sungkai. Dan buat kuasa-kuasa untuk buat frekuensi juga ini boleh bersama SFM melalui HTV My Preview 706 dan juga Astro 875 ataupun melalui aplikasi RTM Click yang boleh buat turun dan keluar telefon yang boleh bersama SFM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik yang buat keluar aplikasi RTM Click. Jadi Lero pun terus layan SFM, tetapi berbaki beberapa minit saja lagi sebelum menutup tirai tugas untuk layak dulu. Jadi jom saya ngomong lagu nama surat New Boys, lagu tujuh SMS SFM. Moi.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Mela. Hanya di Asyik FM Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di ICFM Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu. Ejaan Jawi Baharu.

0: kaki ke poti.
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan Jerebu, sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara bermula esok hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar serta 14 PPD yang terjejas teruk. Keputusan itu turut membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata pengisytiharan darurat bakal dicadangkan kerajaan bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 400. Langkah itu boleh dipertimbang sekiranya bacaan itu berada pada tahap sangat berbahaya seperti berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500.
1: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan Jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, ia dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk pakai pelitup muka.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kurup. Dalam perkembangan Jerebu di Serian, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat boleh meneruskan operasi. Namun, perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan dan beliau turut menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan Jerebu yang dilaporkan di fasiliti Kementerian Kesihatan menunjukkan tren penurunan. Tiada kematian akibat komplikasi berkaitan Jerebu dilaporkan setakat ini.
2: Semua menunjukkan trending down. Ya. Sama ada URTI, upper respiratory tract infection, turun dan juga asthmatic asma pun turun. Ya. Semua menunjukkan trend yang menurun. Ya. Conjunctivitis 87.5, URTI is 28.9 dan asma adalah 26.9%. Ya.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya menghadkan aktiviti di luar dan memakai pelitup muka khususnya golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara bagi menangani aktiviti tersebut menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kustom Diraja Malaysia serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan, khususnya di Sabah dan Sarawak yang berdepan risiko penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus, darat serta laut. Berdasarkan statistik bahagian penguasaan farmasi KKM, nilai rampasan ubat tidak sah di seluruh negara mencecah lebih RM132.4 juta melibatkan lebih 64,000 produk dari 2023 hingga 2025. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 pada masa hadapan sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. ke perkembangan tragedi lemas empat sahabat di Pantai Tanjung Lompat, Desa Ru Kota Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut Pegawai Operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafi'i Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kota Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.